0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Woro ma.
0: Mele ya kan.
1: To ya kan se ne ba.
0: Ndo juma ti e.
1: Lafia lo.
0: Eni fi ti e.
1: Ah se lafia ngomi.
0: To mba lafia.
1: To.
0: No mo nta wo wa ni.
1: Man. Wi.
0: Na wo wa mu pe.
1: Ah
0: to.
2: Eh? Awon akokore nke fi ni mo ta ni kere.
1: You must sana nya. You must sana nya. Yin du ko yu isa.
2: Ito de mi wano si kanse sukuru. Ni wani si.
1: Uy, nti, nja mpunu.
2: Oh, oh, oh, oh. Shibe ko juri pon si ka
3: shibe. Mabi wana nya kisa no sa. Zeli anza. Ndiwe ya ngo.
1: Tuwe kase. Apisa nyibisa kase.